0: លំកកោលិបានកំពូលបានហេកំដ្លាំងពំរូបទៅងើយមនុងប្រាក់ពើហៃចិនត្រុសទៅងើយរូបចារតែលាក់មកហោគេដើមពលចាំហៃកៃហោមកកំជាងប្រលឹងទីឡរគ្រីងកាំងរាំងតែចារចារតាក់លាក់នាំប្រពរបញ្ចតាប្រោចារតាក់លាក់មិនទោះរបិនសឹកតាប្រោណាក់មិនដឹកໄປរៀងលំភិននាំរំនុយសឹកចារតាក់លាក់កាំងរាំងបើទុកណារនឹងខែអែរផ្លេះទីញោខានរំបនមិនទោះប្រើរផ្លេះហៃប្រលឹងវើនីបានកំពូលមបកដែលងប្រន់ទីឡរកាំងរាំងតែចារបើនទាំងប្រកហានគុនខូប្រំទៅមកកំជាងប្រលឹះទីឡរគ្រីងកាំងរាំងតែចារចារដាក់លាក់នាំប្របបរិយត្តាប្រទុងទឿងជើងមៃយងគៀងខាមបកទៅគិតត្រង់ឆៃប្រទៅទាំងប្រកហានវៀតណាមបន្លានកេះមតអ
1: តានទុកមកកំជាងបើបអែប្រៀមប្រកខានហោមបកដែលងប្រលឹះទីឡរកាំងរាំងតែចារបើនទាំងប្រកខានគុនខូប្រំយេះទៅគិតរអន្ទ្រុនមកកំជាងបកកែតឡាំងតែរឡាងពើមទាំងអេះតាប្រកកែតឡាំងជាហានបកចាស់អតតបយេហានណោអៀងរងែទៅមកណារមកកំជាងប្រលឹះទីឡរគ្រីងកាំងរាំងតែចារងើយតើតានទុកអែប្រៀមប្រកខានហោទ្រង់ទឿងលែងអខាយឡាតាក់ឡាក់ជាងចារបុកឡរទៅទុកទាំងប្រកខានគុនកោប្រាំកោប្រាមកអញ្ជើញប្រលឹះទីឡរគ្រីងកាំងរាំងតេះចារកលចារទៅវាំងណាំកោប្រាបើជាប្របើពោប្រយ័ត្នមួយប្រលឹះទីឡរគ្រីងកាំងរាំងតេះចារហោកើញវេះលំហួយណាក់ត្រង់លំកេតលំពរាំងណោភៀនពឹកនុកណាតានទឹកមក្រាប្រកកាំងរាំងតេះចារបើលែមត់នេះបលានតាមគ្រឹបទបលប្រកកាំងរាំងណោយ៉ាងរងាបលានទបលអែនអានឯជើនបើកណៈកែតឡាំងបើទាំងប្រដាងទាំងប្រសាជាន់បើណាក់តាមត្រង់ឆាយទៅគិតមកអញ្ជើញលំហួយណាក់បើក្រាប់ហ៊ីប្រកនុកណាខានលីងតាមប្រណាក់ទឹកជាហាន់បើលើប្រកតាមទុករីងកាំងរាំងតេះចារដោយលំហួយណាក់ទៅរះណាំទៅតង់ទាំងប្របកលងន្តីអេទៅព្រមក្រាដើពអេកេតាប្រកកាំងរាំងតេះចារកាំងរាំងណោអៀងរងាបណានងើយតើតាន់ទុំកូនជេងប្រលឹះទីឡរគ្រីងកាំងរាំងតេះចារហោទ្រង់ទឿងទ្រង់មាញ់យងគៀងខ្វាមបកតៃគុតទ្រង់ឆៃប្រកទៅទាំងប្រកខានបណាន